0: You'll have 10 minutes to WhatsApp WIN and your full name to 9909 1002 to claim the cash. And they could play at any time.
1: Eurythmics, Lewis Capaldi, share. When they play, we pay on BayEasy 100.2.
0: Full terms at bayeasy.mt. BayEasy. Weather.
2: Bonġu, 3 fil-ħodu, 21 mix-xar ta' Lulju, nibdew bħalsa lejn il-temp, 40 hija l-ogħla temperatura li għandha titla l-lum tinħass l-iktar għal 41 grad Celsius, l-inqas temperatura li għandna nistennew tkun dik li qegħdin fiha bħalissa fil-fatt 27 grad madwar Malta għawdex, ri ħafif varjat forza 2 għal 3 jitla sa massimu ta' forza 3 għal lum qegħdin jgħidulna minn punent. Tidri għandna nistennew ħafna aktar sħana l-pjata l-ġurnata. Bonġu!

Barry Manilow, Copacabana, Wad Base Breakfast, Mirka jitgħalja l-lum it-tlieta fil-ħodu, bonġu! Kif aħna bdejna niġuftana jew dal-ħodu, jena ma nafxek nix wahdi, għabena nar ta' tlieta, dajem tkun l-iktar ġurnata diffiċli biex niġiftija, għalix jisek, tkun għadek t-tirkupra l-ħajja tal-weekend li għadda, specialment jekk il-bieraħ ma rnexxilek xtorqot da' skem xtaqt. Flas il-weekend li ġej, jena jdu għakifini, fadallu naqra mux ħażin, ġifiri, ma nafxek nix wahdi, tlieta dajem tkun l-iktar ġurnata diffiċli, mux billi għajdu Monday blues, għalija Tuesday blues u ma nara ktar diffiċli, ma. Għabbix ras, ekk, ħanejnek jena mill-istudio stana f'San Ġiljan, ħanipprova ngħinek bil-mużika biex tiġi naqra ftehak dal-għodu. B'aktar bħal din ara preparaħ tkanta naqra magħha dal-għodu. Ta' M People, hawn is Search for the Hero at Basic Breakfast.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan, nara aktar kurrenti din ma Snoop Dogg u Boogie's in my soul. Atleta fil-ħodu għad Bejzi Breakfast Maker tgħalja.
3: See Omar Jalili live in Malta.
4: You're my favorite comedian
3: with Bay Easy 100.2.
2: Nar il-ġimgħa u nar is-sibt il-ġej ħajkun qiegħed fajjiżna t-tieni darba dan ukoll u bekk inti personali tħobb titħaq nisuġġerilek li ma titilfux. Hef l-24 u fil-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan. Għan ħafna biljetti x'inqasmu, ġifieri jekk forsi qed taqta' qalbek biex tixtri biljetti, jista' jkun li inti mhux ħadd tal-għażla tiegħek tmorru tarawh totalment b'xejn ukoll. Make sure li tibqa' tisma' Bejzi 100.2 għaliex qed inqasmu l-biljetti matul il-ġurnata kollha għalih dak, ġifieri wert tejja ngħidu kif inhi. U mhux wert ta' 8,000, naf x'inha ngħidlek, jiena mort naraħ l-ewwel darba li kien ġi u ma stajx naf nitħaq. U għam xogħol illi x-xogħol li qed jippreparar għal din id-darba xej binqas. Iċċekk il-dettalji kollha għandek issibhom fuq il-website tagħna bejeasy.mt.
3: Keep listening to win tickets for Omar Jalili live in

Steve Miller Band u The Joker kif jabżu 7-12 ta fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkajt għalja. Muħed u 20 mis-xar tal-ulju, kfajs jadek kif omd dal-ħodu, ħagġa nawgura l-ek ġurnata mill-lizba, pero just in case fajs jitlifċa ħagġa, madwar il-social media dal-ħodu, kħat jitkellem dwar il-ritratt ta' Spanjoli meta kienu għedin jollu t-tazza tal-FIFA World Cup. Il-fatt li fil-ġemp on the right kienu jem Donald Trump, dan bażikament daħal ma' Infantini, il-president tal-FIFA, biex imur it-jom it-trofi, trofew tal-rebħa tal-FIFA World Cup, u ma' riċċi ċaqla minnem, baħi ċelebra maħħom ek, isu parti mit-tim taħħom. Ma tan ċintux bod il-bicċa ta' xorra, li x'kemm il-ritratt li tellaw il-FIFA stess u social media, kif ukoll il-ritratt li tellaw Team Spanjol fuq social media, abdu kropi jew il-barra. Li minnaw minn hemmhekk qed itjaw biex tafgħu lil Donald Trump il-barra minn dan l-imbieraq ta' ritratt. Minn pajjiżna wkoll ma nafx jekk forsi spiċċajt esperjenzaj ta' jiena esperjenzaj tal-nofs il-lejl il-bieraħ, mhux il-lejl kollu għall-inqas imma nofsu. Inqata ħafna dawl ukoll f'ħafna nħawi madwar Malta għawdex għat hemm ċertu nħawi fejn qatt m'hemmx dawl s-sissa stess dal-għodu ovvjament jekk tidħol ukoll fuq il-website ta' fejn qiegħed jinqata' dawl tista' tkun tista' tittawlalhom naqra inti dawl inħawi fejn qiegħed jinqata' dawl. Ovvjament qed isir ix-xogħol mal-ewwel biex jerġa' jirkupra d-dawl, però għax tagħmel, jekk inti wieħed minn dawk li qiegħed bla dawl, provu ħroġ naqa' fit-terrazzin jew fil-bitħew fil-gallerija u f'din is-sħana. Naf, naqra żgħira diffiċli ma. Inħassel ixrob ħafna ilma u ħroġ naqra barra għall-arja forsi. Ankomplu ma' Wendy Moten issa coming out of the rain, bonġum.

0: ħajkun f'pajjiżna proprio ftit inqas minn xahar ieħor dan, u vera looking forward ħa nisimgħu live. Louis Capaldi dik kienet Stay Love kif jabżu 7 nofsu 4 minuti għat li ta' filgħodu 21 mix-xahar tal-ulju.
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy.
0: Wasalna f'dak il-ħin tal-ġurnata fejn lilek nista' ndaħluk mal-lista tal-finalisti tagħna biċ-ċans li terbaħ dan il-pakkett ta' regali li ammonta l-total ta' 1,000 euro. Grazzi għal sabna ta' Hyatt Centric, qed nitkellmu dwar Mejda VIP għal 6 minn nies waqt Jumu's Grill Nights 2-day passes fir-rooftop pool li inkludi wkoll il-lunch mal-pool bar u weekend break ġew il-Hyatt Centric din il-5-star hotel għal żewġ sirjeli fuq bażi ta' bed and breakfast. Dan kollu jista' jkun tiegħek. Jekk tibgħat li daqsxejn ta' voice message issa però għandi bżonnok tgħid l-istorja ta' xi ħaġa minn dawk l-istejjer xi storja minn dawk l-istejjer li tikkunsidra bħala hekk storja li tinkiteb ngħidu bil-Malti. Jew inkella fil-link watch ta' kert nagħmel ħafna minnhom jiena. Storja pudina, ġrat lek xi pudina hekk over the weekend jew l-weekend li għadda jew ta' qabel pereżempju. Hemm xi raġuni għalfejn dak il-weekend partikolari ħa tibqa' tiftakru? Għandi bżonn dik l-istorja, ejja, ebatili fuq WhatsApp issa fuq 9909-1002. Jista' jkun indaħlek mal-lista tal-finalisti jena biċ-ċans ukoll issa l-aħħar ta' din il-ġimgħa terbaħ dan il-pakkett ta' rigali b'valur ta' 1,000 euro grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric. Ejja, x'inhi dik l-istorja li tikkunsidra bħala storja pudina li ġratlek jew li għamilt inti biżball minn arma taf? Eba t-liftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002 għet nistennik. In the meantime, għankomplu ma' Cindy Lauper din, ja Girls Just Wanna Have Fun, bonġum!

0: Tina Arena Da' xejn chain Zekif saru 88 11 il-minuta għat li ta' fil-ordu Kurt Gallione kalbi Easy Breakfast Ekif il-fat naslu għallin issam
1: Win with Hyatt Centric On Bay Easy
0: Għatlek biex tibat l-istoria ta' xaħġa li ġratlek over the weekend jew li għadda jew ftit tal-weekend zilu ma' minħabba fija dak il-weekend żgur ħatibqa' tiftakru daħlu ħafna messaġġi dal-għodu u ħafna stejjer li daħquni nara jkolli nammetti u l-waħda li hekk spekkat minn dawn l-istejjer kollha li daħlu lna. Ġef il-fatt minn għand Gretel Busottil għatli xaħġek, bonġu Gretel.
2: Ma kont namel il-soltu kont nara il-borż.

0: tal-is skart u noħroġ ġajina u sejra ħirġa. Batt iċ-ċwievet, batt il-basket, batt il-borza u mort biex narmi il-borza. Sal-borza minn blokkat appartamenti kellna xut. Kif mort niftaħ ix-xut u tlaqt il-borza, irrealizzajt li mal-borza tfajt ukoll iċ-ċwievet tal-karozza, allura ma stajt immur imkien.
1: Oh no.
0: Ġen sħiħ. Inżilt isfel, provajt infittex il-ġeniter li kien jieħu ħsieb il-blok u qetlu ejni, ejni, qetlu għax irrid isib iċ-ċwievet tal-karozza. Dak miskin għalli ejja miegħi. Fetaħ din il-kamra, kien hemm skip enormi, ir-rieħa inkredibbli ma nistax nispjegajilek li kien hemm u dan qabad zokk ta' xkuba u beda jipprova jfittex iċ-ċwievet f'dik is-soppa ta' skart li kien hemm. Anyway, irnexxielu jsibhom jiena staġibt. Imma kif sabhom dan qabadhom u mar jiġri pront biex ilaħlaħhom li biex ma jtihom lix maħmuġin. Jien qbad ngħajjad le.
1: Għax
0: ovvjament, iċ-ċaveta tal-karozza kienet elektrik, plus li magħha kelli pen drive. Allura ma ridx li xarrabhom li bl-ilma. Anyway, tlajt fuq, ipprovajt nimsaħhom bis-sanitizer kif stajt. Jien mort nuħu xawer papali.
1: Minjof, montik xdort.
0: U kelli nibdeli iċ-ċavetta u l-pendrive, għax bdejt nitqazzizhom xorta wahda.
1: Għandek raġun.
0: Dik kienet l-istorja li qatt ma ninsa.
1: U żgur, ma li kienet l-istorja wkoll li qed tibqa' tiftakarha minħabba raġuni oħra issa għaliex Gretel. Inti rnexxilek tagħmilha mal-lista tal-finalisti tagħna dalgħodu. Prosit, qiegħda passeqref biex inti terbaħ dan il-pakkett ta' regali total ta' 1,000 euro grazzi għal sħabna ta' Hyatt Centric. Jekk inti wieħed minn dawk li bagħtli l-istorja tiegħek u forsi ma żilx lila dalgħodu, tħabbix rasek għall-pjatta din il-ġimgħa ħanibqgħu ndaħlu n-nies mal-lista tal-finalisti tagħna fadal l-aħħar tlett postijiet. Ġifieri make sure li għadha tkun qed tisma' Baisi Breakfast miegħi Kerit Galia għaliex ħankun qegħdin nagħtuk iċ-ċans ukoll li inti bħal Gretel niżel ismek mal-lista tal-finalisti. Iċċekk id-dettalji kollha fuq il-website tagħna baeasy.mt/win. Good luck!

Simple Minds, All the Things She Said, 8:10, atlita fil-ordu dan huwa Easy Breakfast me Kurt Galliam. Ma nafx hekk rajtix forsi fuq social media, apparentament Malta ġabet unur ieħor għal isimha għaliex daħlet ukoll f'wieħed mill-aqwa cuisines tal-ikel minn madwar id-dinja. Ħadna l-94 post minn l-aqwa 100 palazz tal-ikel minn madwar id-dinja u fost l-ismijiet ta' tipi ta' ikel li semmew hemm il-fenkata, il-ġbejna u l-pastizzi apparentament qegħdin jagħmlu impatt li daħluna wkoll f'din il-klassifika. Speaking of pastizzi, ma nafx hekk rajtix wkoll intlaħaq world record ġdid f'Jamanta l-iktar persuna li kienet pastizzi fl-inqas ħin possibbli. Żewġ tużżani 24 pastizz f'madwar 18 il-minuta. Xejja ta' xeħruq ta' stonku jaqbadni u nipprova nagħmilha jien il-biċċa tax-xogħol. X'inhu dak it-tip ta' ikel però inti li kieku jkollok kemm ikollok quddiemek tibqa' sakemm tieklu kollu dak l-ikel li ma tiqafx tiekol. Għandi kurzita ejja, dak li kelli li iwaqqak dejjem, kull meta jkun qudiemek u jkollok kemm ikollok ma taqafx tieklu. Ebad tiftit fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Għana raw il-Maltin xinu dak it-tip ta' ikel li waqqahom l-iktar. Jednaf xi pastizzi hops per eżempju, jon kella xi pasta xi tip ta' ħelu, ibgħat li fuq WhatsApp 9909-1002 qed nistenna l-messaġġ tiegħek jiena. In the meantime, bonġu lilek li forsi għadek kif xalt bejżu 100 dal-ħodu nawgurak ukoll ġurnata mill-isba, kett tipprova tiġif tiegħek. Kwaċċa t-sibba naqra diffiċil dal-għadu. Jena minna ħati għaj mill-studio s-sana f-San Ġiljan ħan komplinejna kien dik dik naqra mbuttatura kif jgħajdu. Baktar pal-dina ta' Dire Straits, Awni Walk of Life, 8:11. Bonġum!

Għadna niftakar il-ġmil ta' xogħol ta' ġewwa pajjiżna dan. Sam Smith u Mike Guy kif idoqgħod minn jew nofs neqsin 5 minuti għad li ta' filgħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għaj Kerit Gajli qed nitkellmu naqra dwar dak it-tip ta' jekker li kollok kemm ikollok minnu qudiemek ma tieqaf x'tieklu daqskemm hekk li tħobbu għaliex ovvjament ma nafx hekk smajtx sar world record ġdid ukoll ġewwa pajjiżna ta' l-iktar pastizz li tieklu fl-iqsar ħin possibbli. 24 pastizz fi 18 il-minuta. Allora nsperajt ruħi. Kif ikollok dat tip ta' ikelek, il-favorit tiegħek, x'ikun illi ma jrnex ilek x'tieqaf tiekol. Jkomplu deħlin aktar messaġġi. Bonġu kbira lill-Viktor Rater ukoll li qalli il-pata tal-forn inħobba wisq. Apparti hekk Martina wkoll ba titlef u WhatsApp qalt li ħobs tal-Malti. Kolli kemm ikolli itlek bil-butir u ħalli ħobbat. Naqbel miegħek hemm Martina nemmen illi il-ħobs tal-Malti waqgħan naqra wkoll. Inti x'inhu dat tip ta' ikel għalik? Ibgħatli ftit fuq WhatsApp hija fuq 9909 1002.

Nispera li li lek ċaħal etek daqskan ċaħal et li li ċaħna jatwajnu mana filak u mana tli ta' filo du dan u bej easy breakfast mi għaj kħerd għalja kuna għedin itkan mun għarad war dak li kell illi kollok kemi kollok minnu għoddi jemek ma tiqafx qabel tniżlu kollu daħlu naħafna messaġġi wkoll minn semminna il-ħobs, minn semminna l-ġin, minn semminna il-patata l-forn, pereżempju kellna lill-poll għalilna l-ġeli aktar kmieni wkoll jiena jkolli nammetti l-ġin l-iktar ħaġa li twaqqani. Aġin u pizza, fil-fatt jidher naqra fija, l-carbs, ħeh, iħallu r-reperkussjonijiet tagħhom, ikolli kemm ikolli ma neqafx.

0: Minnijaf kiku għadamana xie ġmilta muzika għadajt it-tina l-lum il-ġurnata. Amy Winehouse, dikenet Valerie.
1: When they play, we pay. On Bay Easy 100.2.
0: Edni ġifu għafna messagġi fuq WhatsApp, ma dikent labet, dikent rebħet, għadat dejja. Iva, għadat dejja, inti għadek bieċans li tarwa għadaw kl-elfa għura cash. When they play, we pay. Make sure li tibqa' tisma' Bay Easy 100.2 importanti ħafna. L-ġurnata kollha minn filgħodu x'kien tqum sa filgħaxija sa x'kien torqod u jekk ħadd tibqa' tisma' mal-lejl ukoll. Hemm ċans li ssir mal-lejl ukoll din. Kompetizzjoni qed tagħtik iċ-ċans li terbaħ 1000 euro cash ġasta li toqgħod attent għal tliet diski. Importanti li tismagħhom wara xulxin f'din l-ordni li ħansemmilek mill-bidu sal-aħħar, mhux tisma'na nsemmuhom bħal ma ħanamel issa. L-ewwel waħda hija dik ta' Eurythmics, Sweet Dreams. Tini wahda, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait. U tini s-fi klassifika jadik ta' Share, The Shoop Shoop Song. Kif tismaħom it-li tal-jum għaf dik l-ordni, wara xulxin, ħaj kollok 10 minuti ċans bis, biex inti tibqa' tenna kelma win fl-imkien ma' jismek u kun jomok fuq WhatsApp, fuq 9909102. Nabdu xa t-trendem u inti jekk kien nixxerku l-personal għandu it-trendem ħajkollok 1000 euro cash grazzi għal Bayz 100.2 When They Play We Pay. Iċċekk inha għal dettalji kollha għandek issibhom fis-sezzjoni tal-win fuq il-website tagħna bayeasy.md. In the meantime li kod minnek ħalli Bayz 100.2 miex hawn il-ġurnata kollha li xejn ngħidu kif inhi. Insib x'nagħmel bihom kieku 1000 euro cash jiena. Tħabbix rasek, xi jekk forsi jkollok xi problema ma tax fi ħadhom fuqhom. Ngħinek naqra jien, don't worry.

Billy Joel, My Life, għat li ta' fil-lura dola xan iqsin 14 il-minuta parissa u koll lejlit il-ġurnata li fija niċċelebraw il-moħ. Mafxa konċa t-segwi bejzi breakfast il-bira, konna għedin nitkelmu naqra dwar World Brain Day, kelli sewx mistiedna u koll fejkina t-spiegaw l-attivitajiet la' jkun għedin siru ġawa l-isptar Mater Day propju għada bejn id-dissa ta' fil-lura u nofsinar biex niċċelebraw World Brain Day. Ħafna attivitajiet nisuġġeri li kemm ma titlifhomx, eh? Tawallhom naqra fil-foyer.

kundi tal-mużika li jada Michael McDonald fuq Bayzi 100.2 apparti li reba 5 Grammys u għandu spot fi Rock and Roll Hall of Fame. Leġa sej, kera naqra il-vuċi tiegħu bħala backing vocals għal diski kbar ħafna bħala ta' Christopher Cross jisimha Ride Like the Wind u anka tista' tisma' leħnu wkoll fid-diska This Is It ta' Kenny Loggins. Well done. Michael McDonald qed inkomplu issa waħda ta' Red Electric u Chasing Pandora di jisimha Fragile.

Mike Fu Vizi 100.2 Everybody Dance ja na flisħana imma mhux probabbli ħafna nies jew qegħdin fil-karozza Blacy Blast fuqhom jew inkella ġux joffiċċju again Blacy għal dawk kollha li forsi qegħdin jaħdmu barra heads off incredibly imnalla tkunu intom ovvjament għax hemm ħafna nies li jaħdmu fuq barra li huma bżonn jużi minsa minn speċjalment tal-infrastruttura ta' pajjiżna u tad-dinja fil-verità. So grazzi, grazzi ħafna. Però jekk ikun tara lili bħalissa l-kemm jiġifieri hija temperatura verolja, jiena qiegħda bil-ħudi. Tgħid li inti bladem. Just to let you know ġifieri ġieli qed hawnhekk fl-istudios minħabba sistema rridu nżommu temperatura. Ċertu temperatura li mhijiex such normal temperature li tkun vera żjed baxxa. Allura kważi wara ftit minuti jien nispiċċa nifriża jiex neqgħda ġo cold room. Kert eżempju ta' basic breakfast laxqa tiegħu sewwa ġifieri dak vera jħossħana, però jiena żlajk eħes ħana vera barra imma ġew hemm qed ngħidlek freezer, so biss il-ġaketta hekk. Mux ġaketta insomma, hudi laxqa tiegħi. Ajma ħonkomplu Daryl Hall and John Oates fuq Base 100.1 tlieta fil-ħodu miegħi Claire din jisima' Private Eyes.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger. Fuq BZ 100.2. Jien bħalissa I'm not looking back in anger, pero qed niftakar dak in-naqar kotta li kien bħalissa ma nafx l-għala, jien I'm such a weirdo għexha kultant. Bħalissa għandi hekk qed ikolli l-craving li nixtri r-kotta u ġas nikollilha biss. Il-biera hekk vera qabadni abtit ta' xi ħaġa minni mhux ħelu. Ħafna nies jgħidulek jew ħelu jew xi ħaġa carbs, you know. Ġas kelli abtit biċċar kotta. U mhux biċċajt jiġifieri ħrixt u kien wara tmija ta' filgħaxija sewwa. Ħrixt biex nixtri naqar kotta u blajta. U mbagħad irqat. Isek hekk isni mara hekk beqgħet ila, you know, hekk kelli dik il-craving hekk dik il- ġas kelli abtit irkotta. U bħalissa qed naħseb qed lek jieku naqbad biċċar kotta. Aħu nagħmlilha naqas bib magħha, naqra għasel. Aħ, naħseb vera tiġi tajba. Naħseb. Isma' jekk għandek xi riċetta hekk like li tista' tieħ u rkotta, ma titkun dejja jiena
1: Very easy.
0: Ek irkotta, tħalla ta' maċa ħaġa, u ġesti kolla weħeda, ta' għal-lettini, għankompli, għankompli, għax għal-qabbat il-ġuħi, nifsu naħseb għad u skmini biex għabbat il-ġuħi l-ek.

Toto isma Africa. Fubizi 100.1 Klir għatli ta' filodu danu għal-post fejn duqqu laqwa mużika, mużika li ma tispiċċa għat. Nejdela jena. Illum huwa l-21 tal-Lulju u apparentament ħafna sa jieħdu gost jismaw għadi illum hija l-ġurnata tal-junk food. Dal-qodu infatti Kirt beda jsemmi xi ħaġa fuq Basy Breakfast li tipo naqa' xi ħaġa simili speċi li mu dak l-ikel li tikol li tara kemm tara tibqa' tiklu sa kemm tlesti l-plazz jieħu. Normalment dawk huma dak l-ikel ngħidulu l-junk food li fil-verità mu tajjeb xejn għalija għalina. Pero jinżel għasel. Allura tibqa' tiklu ħafna drabi jkunu l-carbs sewwa. Għax apparentament iġri dawk kollha qegħdin fil-fitness jafu għadi. Meta inti tikol ħafna protein, jew let's say eżempju jkollok ikel li huma protein based biss, protein għandu di xi ħaġa vera bellezza li hija u naħseb għal kulħadd fil-verità li meta l-ġisem ma jkunx irid iżjed m'għandux bżonn iżjed, jaqaf waħdu mingħajr ma trid tieqaf tiekol kważi tħossok hemm alla. Carbs naqa differenti, carbs normalment anka meta tħossok vera mbulmat xorta tant jinti jem tajb li tibqa tiekol. U għalhekk ħafna nies jena iżjed faċli biex ipoġġu dawk innaqr iżjed kilo sewwa. Pero għal-ġurnata tal-lum għal-junk food day ha, nistgħu nieħduha bħala cheat meal. Jien ħanqabel ma' Kirt beda jgħid għax huwa ħafna laġin u l-pizza. Laġin iżjed naħseb naqalih mill il-pizza jiena wanof ħafna biex nuħu pizza. Però naħseb xi ħaġa li hija konsidrata iżjed protein. It's not the most healthy ta' protein, però xi ħaġa li kważi ma naqafx niekol huwa l-prons. Jum. Kiela setilu.

0: Sally Hammond says, Seal, Kiss from a Rose, fuq Beezy 100.2. Taf inti, palissadu tlieta, ħafna minnis jiejdu, like, usually it's the worst day of the week, so wa tlieta. Allura jisu, ħafna minnis jibdaw jistennew tiġa weekend jihur, so wa. Pero maġina jieġik weekend, u flok, tejtejja fl-ħar wasa weekend u tuħu għost, you know, devita naqra xol, tispiċa jieġik weekend verament gravi tejtaħjara mil-ġima xol. Għax iġi kważi kollox kontra. Pero, xitajdli jekk ngħidlek aħna ta' Beez 100.2 bħalissa din bloba li jekk inti tibgħatilna voice note fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 xi ħaġa li ġatlek fil-weekend, the worser the better. Ġwiel, iżjed ma tkun għar, iżjed aħjar. Il-għala għax għandek iċ-ċans li tirbaħ Leġa sej rigali li jagħmlu kważi 1,000 euro bħala rigali ġifieri. Anyway. Għanejdlek dal-waqt xie tittamel u xie tista tirbaħ. Ibqemmek.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

Immaġina jekk jisni qiegħda x'imkien qalijek xu fil-laġvera ħellu hekk qed nixrob l-espresso b'dik in-qażajra tat-silma importanti taf kif inhuma t-Taljani. Hekk u tismagħha din the background, nafx ilgħalek hekk mort, hekk falaqtajni u nisma' din is-song hemmhekk mort. Ili ma mmur naqas qalija sabiħ naħseb imur forsi ġurnata. Anyway, jiena klejmi jak fuq Pixie 100.2 bħalissa din bloba fejn jekk inti forsi kellek xi weekend verament diżastru sewwa. Iprova dawwara f'xi ħaġa sabiħa, aħna prova ndawwara f'xi ħaġa sabiħa għax iżjed ma tibatilna storja. Batilna fuq il-WhatsApp number tagħna 9909-1002 voice note u spjegalna naqra x'ġaralek. U aħna ħanażlu xi ħadd u inti qed tidħol biċ-ċans li tirbaħ dawn ir-rigali bis-saħħa ta' Hyatt Centric Malta għandek two night stay bil-bed and breakfast valur ta' 600 euro. Zewġ passes għal żewġ min nisa rooftop pool valur ta' 160 euro u VIP table għal 6 min nis ġumos grill nice valur ta' 240 euro. So xed tistenna idħol naqrek fil-kuruturi ta' moħħok u batilna storja ħanit u flimkien u fl-istess ħinejja. Hemm ċans tirbaħ dawn ir-rigali. Mhux tajjeb.

0: Sabiħa minn Brenda Russell, Piano in the Dark fuq BEZ 100.2. One of those songs li hemm ċans kbir tismaħħa fil-playlist tagħna nagħmlu kuljum it-tnejn sal ħadd mill-għaxa ta' filgħaxija sas-sija ta' fil-ħodu. Ibqa' hemmhekk għax ħin niġi lura ħansemmalkom diska ta' xi ħadd li dalwaqt ħajkun magħna u Malta.
1: The More Music Workday on BEZ 100.2.

li Summer Days Festival, jak tittipu kietek istijak zuhr naqra mur online, jibdew min 10 euro jibqaw tala jinkasa mit 10 euro, pero ovvjament, it depends inti xtishti. Forse min jaftar għani jem. Eħan komplu, The Eagles issa.

Wadata Pet Shop Boys fuq Biz 100.2 il-post fin doqqu l-aqwa mużika ta' żminijiet dik kien jisima Left to My Own Devices. U bħalissa qegħdin nagħmlu nerġgħu l-logħba When They Play We Pay. Għattil id-darba ħafna nistaqsewna liha xi titgħamel bażikament ħandoqgħu tliet diski partikolari daw jistgħu jindaqqu at any point. U fl-order li ħat ismaħħom issa għandoqlok biċċa klip ta' ġifiri biċċa ta' klip ta' kull song imma tismaħħom ġifiri wara xulxin. Inti tismaħħom mhux klip, ġifiri biex inti tkun tista' tapplikalkom għal din il-logħba, inti tismaħ the full songs fl-ordni li ħa tismaħħom issa. Kif tismaħħom jistgħu jindaqgħu anka matul il-lejl. Inti jkollok biss 10 minuti ċans biex tibatilna il-messaġġ wien flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102. Li huma dawn is-songs? Ismaħħom naqra.

dawk huma it-tliet songs li inti trid vera tiftaħ widnejk u tismagħhom. L-ewwel waħda ħatkun ta' Eurythmics Sweet Dreams, it-tieni waħda ta' Lewis Capaldi Hold Me While You Wait u t-tielet waħda ta' Cher the Shup Shup Song. Kif tismagħhom jindaqqu kollha kemm huma wara xulxin f'dik l-ordni, kif qed lek għandek biss 10 minuti ċans biex tibgħatilna l-messaġġ win bismek u kun jomok fuq 9909102 u inti tista' tirbaħ 1,000 euro cash. X'tista' tagħmel bihom hemm bħalissa naf li bħalissa ħafna nies dalwaqt ħajsifru jkollok naqra extra spending money mhux tajjeb jew. Jew inkella jien naf forsi tagħti rigal lil dak il-partner jien naf xi ħaġa xi ħadd speċjali f'ħajtek u tqulu naqra weekend break. Why not? Ħankomplu!

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The Script, full BEZ 100.2, dan huwa one of those groups jekk li jiena vera verament inħobb, għax id-diski tagħhom narhom ta' ispirazzjoni kbira. Infatti, eżempju għandek Superheroes, Hall of Fame. Narhom hekk meta nismagħhom daw is-songs ituni dak iċ-ċertu grinta hekk, dak il-motivation eħe dik il-kelma żiet. Hekk motivation il-ħafna songs tagħhom, vera verament jogħġbuni. Jekk ikolli nsaqsilek, hemm xi grupp partikolari li kull darba li tismagħhom hekk il-feel tas-songs jew forsi l-lirika in ġenerali tafna mis-songs tagħhom, ġust hekk iġaluk tkun motivat u jagħtuk dik in-naqa push. Jiena għalija dawn huma. Tijak min huma, kasibat li fuq 99091002, wahda ta' Stevie Wonder issa miej Claire fuq Basie 100.2.

Is-seta' u kważi 13-il minuta. Sinéad O'Connor u Nothing Compares to You, għal-forsi dawk li ma jafux din hija kompożizzjoni ta' Prince, però hi li għamli ta' suċċess illi. Albert Galdes magħkom nifgħu sejrin illum ta' seba, the home run ħafna mużika interessanti. Imi s-sissa il-Emily Sunday. Next to me.

0: What a feeling, literalment bej tħolsħana nistaw najdu dina Flash Dance Irene Cara. Effettivament, Christine Mejla batitinna minn ħalfar u batitinna għatinna anki ritratt ta' temperatura 43 ġewa ħalfar. Però l-iktar wahda li hija impressjonanti dik li batinna sejvira tard għallinna dina jina jgħat fl-erja tal-università il-temperatura mil-ġdid bat li ritrat edha 47 grad. Ippa u batunna anki dawn il-temperaturi li edin tintaqa maħom tajjeb ħafna jekk inkom tibatunna ritrat. Xinsar l-erba u nofsu zewx minuti l-ħin għal-din.
1: Albert's Birthday File, Bayeezy 100.2.
0: Illum u għal-birthday ta' Robin Williams, il-bnidem li ħadem Good Morning Vietnam, il-komedjant bravissimu li sfortunatament ħallina żgħar fl-età ta' 63 sena, Good Will Hunting, Mrs. Doubtfire, Patch Adams, Dead Poet Society u ħafna oħrajn. Kien twilet ukoll anki Ernest Hemingway bħall-lum 1900. Ħafna snin u mitwet fil-esa ta' 61 sena. U ukoll illum kien twilet u għandu illum il-ġurnata 77 sena Cat Stevens, illi ukoll tagħna ħafna suċċessi fosthom albums bħal Tifo The Tillerman illi ħareġ fis-sebgħin li jiena kien joġobni immens kien fih Father and Son, Wild World, Morning Has Broken, insomma ħafna u ħafna suċċessi. Fosthom ukoll kien tagħna u suċċess ieħor li kien jismu Moon Shadow. Ħanna raw għaliex. Et jħodda daqxajn nisi.

0: Cat Stevens u mun ċedaw l-lum għandu l-bejdi u għal-daw kolla l-lum jgħal użminu. Cat Stevens li tana u kol suċessi bħal Another Saturday Night, Lady da Barnville, fost oħrajn, basta barra oħrajn li naturalment kulħat jaf li il-Wild World u anki Father and Son. Iva, edin għaw fuq Bay Easy 100.2 danu a home run.
1: Across Malta and Gozo.
2: This is the home run, Bay Easy 100.2.

0: Changes Everything, Climie Fisher. Għamsa nessin kwart. Mark Spiteri battilna ritratt il-bira. Derlu li kellu jihdu u l-lum peress li edin insaqsu daqxie temperaturi fej edin kem edin biex tabbutunna ritratti u batunna. Dana meħut f-Santa Venera il-bira. Il-temperatura li tider fuq dashboard ta' Mark hija ta' 52. Marelli Gate. Ebba bibatuna il-ritratti ta'kom jek edin fil-karozzi djar eccetera u tistaw tibatu il-ritrattu ta' jidunna temperatura fej edin kemmi fuq 9909-1002 odu attenti la lista kem ta' salaw jaf kun skuna zzejet u tqabdu l-computer.
1: The Home Run with Albert Galdez.
2: Bay Easy 100.2.
0: Suppost li għanna forsi jumej oħra u nibda jikkalmaw l-affarijiet. Nispera għal ħafna raġunijiet li t-tistess ħana ma wkoll anke l-problemi li nġib magħhom speċjalment billej lil ċerti nies.
3: This Romeo is bleeding,

John Bon Jovi, Always. I'm Sanet Singh, Arshan Minuti. Ipawibato nandi batna xaħat għalli li tċekja l-karotza minn ġewwa, wifqa kienet maluqa, kienet għandi kum biċin.

Iva, al da ukoll li forsi se jsifru se jmorru Londra u jgħaddu daqsxejn minn dej Trafalgar Square se jaraw żiemel li qiegħed jirrappreżenta Trojan Horse li naraw jew se taraw med min imur jara il-film The Odyssey ta' Christopher Nolan dana qegħdin isir f'ħafna pjazzet żgbar ġewwa madwar id-dinja biex jiċċelebraw u jikkommemoraw dan il-film illi middera skont kif qegħdin jgħidu se jkun wieħed mill-kbar u li qatt rajna ġifier daw kollha li se jkun in-naħa ta' Trafalgar Square se jaraw dan il-żiemel enormi probabbilment irrappreżentat xi daqsxejn differenti illi minn li nafu pereżempju mill-film Troy jinkollha mill tafinti The Wooden Horse of Troy. Dan Christopher Nolan din id-darba ippreżenta b'mod ferm iktar differenti. Il-45 il-minuta Albert Galdes magħkom minn barra. Intkom tistgħu tibatuna l-temperaturi forsi qegħdin tesperjenzaw ir-ritratt tagħhom, il-karozzi u nkellem fuq l-arloġġi tagħkom, għajduna daqsxejn isħana bħalissa kif qiegħda. 9909-1002 u dawn huma Heart għal dawk kollha illi għandhom il-ħolm.

Louis Capaldi, Stay Love. Il-ħamsa u nofsu żewġ minuti magħhom. Mistoqsija, kemm hawn minkom li diġà bdew jaħsbu għall-presence tal-miliet? Alla li xjider illi hawn tradizzjoni f'ħafna pajjiżi illi jippruvaw jagħmlu l-aħjar mis-sales jixtru il-presence tal-miliet anki issa fl-aħħar ta' Lulju il-bidu ta' Awwissu. Jiena naħseb li impossibbil tal-li jixtru li xi ħaġa issa sa żmien li twili ma nidħolx biha għal Diċembru. Alla ħares imma insomma. Antonello Venditti mill-Italia, Don't Dream Is Over, il-verżjoni tiegħu alta Marea.

I can't help falling in love with you. Il-versjoni UB40. Naturalment anki jammela il-King Elvis. Kemm infakrukom when they play, we pay. When they play, we pay. 1000 euro jistgħu jkunu tiegħek sempliċi billi tisma' kontinwament kemm tista' bej easy. Għaliex jistgħu jindaqqu tliet diski wara xulxin dik tal-Eurythmics Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, kif ukoll Share Shoop Shoop Song. Appena tisma' dawn it-tlieta wara xulxin ibad il-kelma win fuq 9909-1002. Għandek 10 minuti biex tagħmel hekk u naturalment tista' tidħol biċ-ċans biex terba' dawn l-1000 euro. Ismaw dejjem bej easy, speċjalment fil-għodu fil-programm ta' Kurt. Kert ikun iħatem, forsi jittantakum xie daċxie jidu ilkom xie wahda jow tnejn, imma ma tkunux it-tlieta, jidu ikunu t-tlieta wara xurxin f'din is-sekwenza li semmejna.

Il fuċi partikolari ta' Sam Smith temmekka u My Guy. Ed in tisimaw Beyeasy 100.2 u għawekka tisimaw l-aqwa successi illi wieħed jista' jimmaġina fuq Beyeasy. Din hija Duffy, Mercy.

mera kwaj qed ipakkarna li peress li ħafna sħana u ħafna xemx l-aħjar li tagħmel bħalu illi tilbes il-kappell. Min-naħa l-oħra Lorenzo Giovanotti ipakkarna li qegħdin fis-sajf. Estate, Be Easy 100.2. Ma kum sa seba.